0: אחד מנהלו. כאן אחד לה! כאן אסרענה!
1: וואה, אנטי? אנטי?
2: וואה!
1: אנטי רחד יתפורח.
0: ואילי! פיורי נחד את הוא אותה נעזל לך.
1: פיורי יוכון, ג'נג'יבו לכון, נעכם, אי מלכת הקום נבלוקם עלו.
2: אי תחרק! אי תחרק בה!
0: חרקן? חרקן?
3: פיגעתי ימצא.
0: שוקורן, דם בזכני לעיל.
3: נחימם, מין ווי מוקס יסגברקה.
0: עשר תנאפי, אי תסתועדו. נעמת הנזו ונחה, אקרובת חושקה למסמצ אדמה, החמסה נחבה. אי בנדי.
2: וואו וואו.
0: צ'צ'ו כאן תחסל מקיינה.
1: וואי, וואי וורדת, וואי וורדת. סוגות ימפתפת כמזה נמור כבה בעלי תוארידה. דהן, כנראינה, מעלתכם תצבאיו.
0: ספרטה.
1: גומי דחה.
0: ג'דלי.
1: אני חווזה גייחדו.
2: ברוסלי.